0: Uganda, bana Uganda ba murunda.
1: Mchala wangu wa Uganda wangelo ndagwe nalaba ngali nyekololo bwalifa tujja kumuzika ku rusalu ngamba ku famile yange nekukwatiye koloba nekulengera yo bwalifa tujja kusalira ngai za kamtiaba
0: pala iza kamtiaba nibiga umuchala iza sanga tulinde invitation mugome shombo dia madamu wa mutiaba you are highly welcome to participate in soyaling day and mwana mtiyabo ina amani ogambi ena tendeka kula kalimukanga mwana kwa teka nkula kalimukanga na inao mama wange ya ngamba mweni wena za kufure vile chi mpo kura kufure wena za kufure yuna labye vindu kumzuma na mama agamba tijuwiri ya na magembi mkozi minafono ngamba jono vokura program pulibla ngamba vokura chesawe ino kufucho kweba kawali mkuliza radio jichani chichukungu ni kumutu chivaki chukumi uu chiviku radio wae waka hudi wampeo ujo huku wama wanji uwae
2: salamu alaikum wa rahmatullahi
0: ugambote mlonji
2: alhamdulillah wa sota jona
0: njibulu unji
2: wasi
0: mungi niru mungi asoba meseji yo mtu walo ola ngambi juni mpewe ni chakule tile kizibu no kubila sezala ono munga anso nyo ambade nkubila mtawani wo
2: mpewe ni chidite
0: na majire yo
2: juna yu wale kubile
0: munga achankuma mnange
2: achatukuma ano nolini niteke kanya kubinyanja
0: mgamba mtia kubinyanja mnangi
2: eje tulio gambo ya
0: Allah chaba kuma
2: au
0: msaji wangu ya lata deo ofisi
2: msaji ya lata deo ofisi na yoko kubwa mindo yoki hata mbara mogo labi kaku labi kaya jito stajula na wajirangu
0: hati mbade manye ya active receiving a petition jini haba atuwa wakaro kwetonda ate yebi ayo noneka viti ambali manyika tonda ya mudira mna singa no mgaga ni viti lira
2: hawa mna embera ya mtakutakula
0: hii ya
2: ya ufira ofisi ya jitia ukua ya liwa nukukaline
0: ya uwejine anati kati ya soka na ajiteka kalina na ajijayo na ajizeche nguruwa no
2: ya vau teriwo
0: kuza kwa ato vyo
2: aso kena kena kuza yomu tomu yeka
0: ok
2: nga mwagala nyo kasoli juma ichambu kuyo ye itadumo yo mwagala nyo
0: kwa wale kwagala kasoli juma
2: mwagala nyo mbaiza waba sukulu mwela mtu miti nyo nange mbela kusiva kwa nudini teki kanya kukinyanya
0: kari wale nyo sivo kwa wantu waine vizi mbabuli remwe wale mtuli atuseka kule mkamu wanga zikizi jina yangi ni vizu vyangi mkube kumbeo nize kamba vile wachari wala wakama wafu awali kuntikavu simanya MP simanya former MP simanya minister simanya president wapati haba sajawo wa inevizivu nivambe mtu wango wa wansivu wamara wa future na wafuja wajira wafu future yegwe future so you go la future you go boy abantu ba inebizibu wala banono gumugira gida inebizibu mura bakoyongeza koyongeza muloza anti mirembe amba sente pa we chalo chewa fa mai mmute me bigambo ama anje why
2: mukonja diku jako
0: ate nkozente mko
2: wakilino kali nesengo tumira kabe buta

0: atene bijja bulungi
1: ekifula ekifula kicho yogedde
0: eh
1: ekisobo wesamwe so kuwa mulanga buba kuteka muliji
0: banayi bansonyiwe
1: eh nidi kitegeza anti munene
0: bansonyiwe
1: etuguba munene
0: kubanga
1: Habu kizasa nsoro babuzo.
0: Waliwa bakuze demijozi balabye kawo ngabali mijozi ya Western.
1: Ya Western bajaga zaje.
0: Then wali kusawa nya Spain.
1: Mtatuka katwogera kwa dalago yugende kwa Western. Gwacho ugande sunga munene. Unze ko ine songa.
0: Anti buli omwe ine chigende ra mupira guno.
1: So ine chikufuru kwa munene.
0: Yes. Western wo bamukuba. Tottenham ne gobo mupira rwa. Chitegeza and West Ham yikozeji.
2: Kwa hivyo tina mwari wa guru wa timu ya West Ham United.
0: Na kama nero kama.
1: Ari wa guru we.
0: Yes. But West Ham, chetu ino kora, tu ina kukuba.
2: Wafuse dawa West Ham.
0: Atera Arsenal, nafu chetu ino kora, tu ina kukuba, klabu ya West Ham. Tuongiro kunyiza wa wagizi wa klabu ya Manchester City.
1: Yes.
0: Ne mani
1: tuza gamba anti si mnene wa mnene nikitu inzo gamba anti mpira kwa bigende lirwa.
0: Okay.
1: Yes, kuchifresi ngobu nji mpira kwa bigende lirwa anti timu zombizi ya mpira kwa longa kwa mwena chegenda masu nwa kweta aga timu ya West Ham baitha kwa isikano kweta kwa nusinga Arsenal kwanga yo kubula lifeline nti Arsenal at least
0: Arsenal yari kubula
1: Arsenal yata ina mwa mkisumulala nti China nwa wata kujie mwuriza wasa
2: so China nchile mila revidi
0: kukuma kutemuja
1: wadisa nyongene songa za fezi zite mwono jafa Arsenal ina mkisumulala
0: yes
1: ukuangu ya chikopo mwono bata kuangu de
0: okay
1: ila ila chitikiza nti Arsenal wama kubaguno nga mani sajaganya ne West Ham bambi nti buli mpira gwa ina mu bulamu gwa sigaza kujina isa tujisiga deo agwetaga alinga na kwete gumumbala ndaswa no juwa angula ndakula nata kwa chini chitari
2: kuchini
1: chitari kwa Arsenal ndi Arsenal yunawa wajua angula ya chitari kwa deo so inja ule nti utuga amani ya singo gwetaga West Ham agwetaga nyo nima tuda kwa nyas ainzo kubo kumpino kwa angula atebi chukamu abana baga ku ground bidadamu nti West Ham agwagara nyo le ku ground bichi bidadamu Arsenal obijali Declan Rice agenda kubira addayo Giava
0: yes.
1: West Ham ine ina ensonga nyingi nyo genda kwa kububinga genda kwa chibaita Boeing mchisawe wana kukwara kwa jaku ya bamungora wakuta kumungora mu Uganda
0: nekati obi yata ina ya motimo go
1: timu ya
0: Uganda
1: kutakwa West Ham ya bima nyiri vyo kudaunga weko mao
2: baka kubawa ndoza kati kampeni kumi na nyezo mudu ingono kubawa sembe kubanga baba regretting mudi jigwa ngedi ya Ungereza because ibada bili kumi nebili bili kumi nesatu then wadi ilimobili kumi wansi badi wabasa zeko koko sondoza okuba sizo ni kumpi

0: kubo ngabaga mbondo tumura ngako dele oyo mtatu kubo kati kati ya basenyo
1: baiseo bili mbasabi omusabi no mpira no ramusaininga era kilabu javude kakakande ino kilabu jengeze kusigira baga ko
2: osi nanga ya kajaku cheusi
0: saga ni kika janja ne yo Michael ngomu mtende si omuli mwagu gwana gukwere nende achilaze ndia chulo chukorachi
2: na ita amere nga
0: zeno nori msaki omudashi nari ngumuwa nari ngumuwa
2: ten haka
1: avangal
0: nari ngukorachi nesu mga nende uza kuruange ndi mani biyeta kakali kibi akoze okay. Bwana abane melebua ngui wakura kuteni haka ngui wakoze kwa mwini mbana muda ngui wakoze kwa mwini uwa chitiba mwa mwini
2: aligona shosha na yenga ya tukola ngono
0: nanti ya chitiba mwa muda time ya tukwa gosimu sangu gosimu sangu
1: atende sivanji nyonga bivali baba Jose Mourinho kumadudi baba leta ni mafonga vita musenga vigani nyonga avude kumatimu zingaga cheusi ga poto gondanga wangu debi
0: kukuro mwurimu kuro sivu wagizi ya chukura wabane contract nishenga kuna kishenga nti wasetu kiza biyo nsubira mu contract isazi wamu
1: nonta
0: kati tuwari wanyo debate yao kaliki umri mbagu muwe agenda kwa masa chesa agade keka janja kaba zanyi
1: amanyi akali kiono mubiku bintu ya sodo kuwanga akola nasinga kukwa batende saa wabade baka poku kilabu ya mani uba teni ya aga Robin Amolim then ba Rod Van Nistelrooy echama zima nti aga yali result oriented hati chichimu kubirubia wa timu ya United nti ye kilabu result oriented nti baita gomu tende so yunga agenda kuleta results mumbera yona because yeneno ya kilabu ya mani kufa Sir Alex Ferguson ya jiku atamunga ja nata niko kubanga transforminga kilabu ya mani ukujiza mkilabu ya birubi yoku wangula emipira no kubanga wangula yiviko pokati enja uri ya kariki kubanga batende sabasemi barobe na mlimu abu hunabona basudu kubanga bavau nti aze

0: bagutendeka ne bagunoza because yaleta kidabu ya kisimu final bili ezomudiri nganwa chenda mwetano chenda mwetano chenda mwukaga
1: nga baga amba ya gurumi za batende sipe tulaba
0: bachama yes a rough range neck
2: hello
0: rough range neck ya gulia maya kukulumi nga batende sino kutende kwa mpili
1: hey.
0: So United ime pade timu iti wabanga sabudu kubanga kuzi sabudu kutono mubasami kuhu ndede chechu usiza basami
1: kuziro
0: kubanga ate awangula
1: kuziro musambu tano muenda kumi insambu mu muenda zero zero ne zero musambu munana bili asatu mkaga nkaga Mani yu bucheno nya gorodi ya mufunye aizo omanya batende si abo baba ngaba saa
0: by the way kati nicha batende si by the way kati kati ngamba budi ni na batende si kubulaya bitunga amanti banagwano bavuddeko
3: back ended day
0: tebachi ali ucho kati tuna baina kuzimba batende si bapia
3: ononyanga tubalaba
1: ala
4: assalamu
1: alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: Ewa likuweleza wakama bange.
3: Ewa likuweleza sebo.
4: Onobeka umuagili wato ni natete.
3: Sebo vya manyu katibi no. Manyu kaliki ya nabi sobula. Ya nakuba mwabase no.
4: Mzebaganda wange ndo wote yange. Manyu kaliki tila mudipendi ngila nyoku ateka. Because ateka ya kola kone pepu gatiola. Ngola wanga pepu gatiola is a teacher. Mze suggestinga kaliki wa muweyo one season.
3: Tali sewa.
0: Kwa msajarese. Mwani indala.
3: Ante ya yaga amante. Bama anjiwa inzo kuroza. Ante. Mbakaliki ya ugundi. Mbakaliki wa muomuli. Mbuku banti ateta na yawe kweze kwa seneri.
1: Ate inga ate guba inga ya
3: kubanti. Ale kusimu gamba anti hilo.
4: Kama nyaka kwa hakuna salama rodi. Tawa kurekana sewa.
3: Isewa.
4: Tiwa express kwa hilanze njaga nombuli mpata kwa express kwa sedimanyi
3: kati express yo juwa gijira wa
1: express orokuwa ya kubia mbili
3: kari ya wangu
0: tanja na saru wako
3: ya kubia uimba ili safe
1: leche tutamanyi omtenda siyafaya unangamba posa bana baba anja
3: chitizo baba anja timu ili safe tegenda kusaru wako tegenda kudayo
0: noku wangula ya wangu
3: that's an achievement ili express
1: echari sana kuhangu
0: ama ina isi ndaraba ku bunke nge kwa eksipulesi
3: atao tuisi uhunyo
1: apana sozo babi vyo sivu
3: ato tuisi uhunyo gamu tegenda kusaru wako
1: timu ebe katate na asaru wako
3: timu ebe mechikopo
1: katate na asaru wako
0: express ya kusamba kutasaru wako wako chimariji ya guanga
1: kale
0: ndo chibuze chibwe chiri
3: wala tukugumirizao nga express ja ejiwa ha mwao
0: eh
3: ngaga chirumira nenga koyo gira ndurooza ndi okoma hiyo tukututuna ba tukutuku
1: akaga akaga chirumira yeka nalaga ne haji intare na inga batadene mipande wa guru kutare akwe kutafa
3: ngabu yakola wa nebutambaliri
1: wanasozi simula
0: alaba bameiwa vira bakuba hiyo
3: nebutambala
0: ayagala kudda vira kujiza mu bantu Mandela ndoko za bila mbatu. Na ofisi we, baina ofisi teri ya waka. Mimu wa nuwa nuwa
3: siwa. Anyamu kanyo jizayi
0: mbatu.
1: Aso wapi kwa lakata ni kambuze. Ofisi ya chari wu.
0: Wedi sebu.
1: Hei.
0: Hei, wedi ya niko vila, katilanche mebuza.
1: Ya kukamba nechisawe. Nekati uje toke enze.
3: Ofisi ya sabi nchama, ya sabi ya sabi coordinator. Wabaga kuza bila mbatu. Yeye na sababu ofisi ya
0: yeye taka mkule ya mkule mbele
3: yeye na sababu ofisi ya finance coordinator
0: ati ga yagamba yeye ali songa ze yali yagamba nti Mandela na kabondoke village tute mukabondoka kasito moyiro
1: tubale
0: tu mukambo wa bejiwa mukambo wa bejiwa ati ayagala vira Mandela jizonge ya kawoya we yali meliwa jaya gala
1: wanasozi nenda siwa
3: aji meiwa yagamba ndiagala vira kujiza mu bantu zinemba gaba ofisi ya saba nchamu ofisi ya ino kubiranga sima ya kubaya finance coordinator hii ya kupa autenti kuza ba wagizi mba atewa wabata asaptasewa ofisi ntufu tosura bila bikura hii katine haji uli ntari
1: wama wanji
4: wa alaikum
0: wa alaikum salamu

0: musangula mwati akwata kaminaji mubagam amutera ko films namutera ke nyimba namutera ke miza new sports omwana bulwabira bibire bigenda ku mutima nga Qur'an yusangu
1: tuyambe kukupa nabafi waru akagamba kamuseka ke nawulira ko omwalimu yali asomesa na gamati swalahu abai yadakhiluha lil abna okulongoka kwa bazadde watiwa Allah akuyingiza ni mubana abazadde tuyambe kukubana abafi wali kuchiku msamu kwa nyezo mwenda pale FM ekola ni umutu wabulijo program ali elmu nurun kumanya kitangala sababu mkilize tujeke wa mweyo tuuliziganyeko jemuli tufune kunamba za feza simu nyoti msamu tano mwenda kumi msamu mwenda noti noti oba noti msamu mnana bili asatu mkaga mkaga tukusaba oleme kuva kumulamwa biidhinillah ate nekirala tukusaba radio jikendezeko oba ojivi

0: radio jikendeze ko oba ojivi
1: sala balte la vite na inza wange tuyali mewate
2: alhamdulillah
1: sawa ale lala mjange okubandi nila uilo nji
2: amina
1: na wabakade wala nina wange na wale kubilo nji
2: amina
1: kakate shai tema zimbu zako kutangalamu
2: na
1: wemba mbade sama kurhani Avai nengi lao. Sikala sama kurhani, obanzo kepleze avan.
2: Okay.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Alaikum salam.
0: Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajati Rashida, isasi. Waswa, kutumide konyo, mkuzi wa fuwara diyo pala.
3: Hey, nangu mutumide sewe.
0: Hello.
4: Hello.
0: Sorry. Alikutuku msa wakati nizu mida pale FM. Kikula uli mtu uliju. Tunilu nyo kuna mazafi. Eze simu na mkatula uni. Hello? Hello?
2: Yungu za kudobozi.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wale wa sika. Mwe wale kuza programu.
2: Amina sabo.
4: Nsine ndwa no mudira ntude mbabula bulungi
2: ekirungi
4: nzabu beke mayawa no
2: e mashamba
4: abana abano okujja mu mutwe bwa basho kusomero
2: yesa
4: siba somesa ngako kibeyi bazadde no badogambi abazadde ba
2: yesa
4: kafiri mu WhatsApp eri kiri chelo TikTok kati omwana omuto omuliko kye simu esimu ya muntu mukuru tumanza simu omwana na isa foke wakati de munte kani umajini zee kamuwa bambe mungu koza alhamdulillah
2: yes,
4: mungu abasime mwena
2: amina
4: neso ngeno ya shere ya kwezo wa sekani samumani Allah usansire chukola chivi nyo kati zomuntu omuna kuhuwa wansi sinza kufuna kutubo ziri wako
2: nakoze
4: nze Abu Beke Maya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Naam, Sheikh Ndoza.

0: kwanza.
1: Nze Abu Beke Maya, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Naam, Sheikh Ndoza.
0: Mkudamu mkande wa folio iwo kubiri ya bade asima. Saba Allah na wakusime sebo. Na yugede kusonga za masimu abazadde wale kilabana masimu tikito kune bono na agambo mulimo kwa faba wali mtuku koze na yabazadde bibatana bako yeteleza china baga nti programu ente tunuli na mwalimu yeka nomu yizi nomu zadde na yika tunasembia yo abuzi zanti yo mwalimu olichi ya koze mutufu mwalimu ya sobeza te wali yo mwalimu mutufu mutendeke akirizwa kule itabisa nyisa na kubiyoge na mkotuba kutuba siku katemba ila wosuma mwuchitabu na dada shia kitabu cha Zadi ni Maade cha Imam Ibn Qayyim ya leta kutuba zani nabia ngiri jizabe ilanga nabia alaganti nabia kutuba nga kutuba nabia natuka nukubanga na masuge gamiyoka ulaba ulo kubante abantu alimu batisa haramu kubagendo kwa garugwamu ne si chitufu bantu kubai ilanga munda abasume sabisesa atenga mkutuba batu gano kukwagele modu kwa ataka inja wekati Nabiya gamba sallallahu alayhi wa sallam faman massa alhaswa faqadiraga yinna kwata kayinja wekati abaza njide mkutuba awa mjuma kati faqadiraga waman laga la fala juma ataraku watu nabi watu gamba sallallahu alayhi wa sallam kati saba Allah kize juma zaba silamu awe sija gamba tizuma juma yabu yafude kubanga bambi bashi koze mubutamanya atemu silamu chindu choko la mubutamanya Allah takufunana na ye abu walimu abafanagana kweba tuwewa muudiza mba saba temutu nga kutuba zili muzisa ebisesa mubilete muji nga musomesa semina kado wawuri uyagale ebisesa linda semina na yomu kutuba beda ngole tensonga entufu eze itagaza dara ukoguza lako eze talimu katemba
2: ok Sheikh Ndoza wogambo usiwe mu tikitiki wapitona tono insha Allah
0: so kambi nina nebaza Allah azza wa jalla chatu wa dobulam nebaza bakade bafimu nina abu walimu abagaziza kukulira umeno na yiri mwentufu nensi bula ilantumida wa silamu mwena na dada wa silamu bechiterede ikachiri mwena nga suso sedani obani mbatumide nisaba Allah abasime na balala
2: ok tuweyanza nyetuweyanza ege mwena wa adeko kuchikumu msao katunizu mwenda pale FM nga mtu uliriza sababu wa chima Allah subhanahu wa ta'ala abasime kantumire kubantu abagena muhijja mwena tusaba musabire kugwanga lya fe biidhinillah naye obulungi musabire obulungi mwena abamba atandise okutambula alhamdulillah sawachi wallahu subhanahu wa ta'ala batambuze bulungi nebitongole ebirala bigendo genda fildausi alharamaini qibla tawakkal naam aljannatu qaya nebirala byonna sawachi wallahu subhanahu wa ta'ala batambuze bulungi musabire ku bantu bamwe omulese Uganda ateera mukolagane nungi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mchala wange mtumideko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh program four times sports
3: Ziwa chukuru echili mwa na Uganda wali ya wagobirira Kusinza kufomati utusamba Teams nesa tuzivu ganya That is State Council, Vila na Chitara Ani agendo kuchika mwa Confederation Cup I think that is the main point Babu ganya kuchika
4: Ibiya misinyebi marayo
5: Vila wali na kwesi babiri Omanyi lawe mpitao kadiru wa warua bagizi ba vile wagati Vila hiyo wagati Kari katujirabe
6: Tuwe golo tumaliki
4: Nkituli wa muna bukuko Mkutunurida Wuno kwa kininyebi ya mizanyo
5: Abanda batende sabato baine byoko kakasabi

0: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano. Endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo. Naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu. Ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoye zo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwakawo kenni mwakalungi okuzaama eri engoye zo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
1: Wangi, ulio tia lero.
2: Ndi bulungi.
1: Tuetege kera naku. Nisubulu kubakona abantu benyamba. Ukuba wakumere.
2: Loza kubulamu wabantu.
1: Tuozo.

0: zaabu ebiri muguru ne munsi wamaba ina humani menebi ebiri wakati we guru ne nsi byonna biri mu buyinzaabwe wamata hata thara nebi ebiri wansi wettaka bitalabako byonna biri mu control ye
1: wa intajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa
0: wa intajhar bil qawli singono gezaako okubeera nti ebigambo byobyogera kati mu ddoboozi ery'omwanguka sinsonga fa innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa amanye ekyama n'ebyo byonna ebikyali mu kifuba nga tebinnaba kubeera nti bituuka ku ddaala ly'ekyama era byonna abitegeera bulungi.

0: Allah subhanahu wa ta'ala tugambanti Musa yaddamu na mugamba ilmu hayo chukua takana nebi yibyari wonga sinarawo inda rabbi yibyobiri wakatunda wange kubanga nange sali wo Allah subhanahu wa ta'ala ya manyebyari wo ya manyebiri wo nebi yibiri bawo bikitabin kubanga vyonna ya maradoku visibira mchitabo la yazillu rabbi katunda wange taina chimuburako wala yansa adita sovura kwera vila kufairo ya bulichintu weri taina kochi inza kumuburako adita sovura kwera vila antifairo ya chintu gundi nera vila wena jiteka Allah subhanahu wa ta'ala bulichintu chon najari kiwali uchi inza kubira nga chimweta kisa kuno nyanti chabura adita wali uchi inza gamba anti chino nera vila wena jiteka Allah subhanahu wa ta'ala la yadhillu rabbi wa la yansa Allah wangoyo kwenku gamba tasobula kubira nga inechi inzo kumubula kungu baddo chetaze aye tasobula kwera vila bulichintucho naki jukira burunji echali wo echiri wo nechiri bawo kubanga vyonna bili mufairo ye Allah subhanahu wa ta'ala tasobula kwera vila weyateka mufairo ya chintu alete sobula kumubula ko ya tenti anajino nyanga wetu nonye bintu nga bitu vizeko
1: Allah.

kubera muruberera tajiri min tahtiha al-anhar ezikuru kukira wansi wa zemiga khalidina fiha mwebagendo kubere mirembe nenaku wadhalika jazaa'u man tazakka eyonno yempera Allah jagendo kuwa buli yenna alabika nti akulusana n'okutukuza omwoyo gwe.